bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətdə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqustadək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: Doğru seçim
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

radionu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da hərəftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kəri yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50-10-da.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram PKA kəri yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum

Harmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram Pekah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram Pekah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət maksimum.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Bravo da həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pekah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin minimum qiymət

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram peyk yağ, kərə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik, 5 kilogramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik, 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik, 5 kilogramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram PGA kəri yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram PKA kəri yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

Bravo da her həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram PGA kəri yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram Pekah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram PKA kəri yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqustadək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram Pekah kəri yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat, alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Puma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pekya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele, möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
2: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik. 1 kiloqram soğan

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həlli onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Persil, Yuji gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Moni ilə Bravo da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Cashback kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik. 1 kiloqram

0: Adı. 2 sentyabr tarifinə dək 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim!

0: So, bu maz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peyğa kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo! Doğru seçim!

0: radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive ve Protex ile silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele, möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək geçerlidir. Əla qiymətlər üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

veya Protex mesulu al, Bravo tebriğinde oyuna koşu ve telefonu silkele. Mühteşem meşet eşyaları ve pulsuz mesul kuponları seni gözleyir. Bəxtini yoklamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso Puma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da hər həftənin iş günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

Bravo Radionu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik. 1 kiloqram soğan.

0: Bravo da. Şehre qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram peyga kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Baso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində 1 litrlik Zolotoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik.

0: 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-On, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Gələ, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravoda, Palmolive və Protex ilə sirkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu sirkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Puma zeytun yağı 9 mana 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pekya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Persil, Yuji gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pekya kər yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinədək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Baso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

0: Kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram. Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqusta Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik.

0: Bravo da. Şehre qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinədə 3,9 litrlik Pepsi, yuyucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pekah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinədək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinədək 3,9 litrlik Persi, Yuji gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pekya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Paso, Puma Zeytun Yağı 9 mana 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: 1 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek. 3,9 litrelik Pirsi, Yuji Gel çeşitleri. 17 manat, 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı. 13 manat, 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Бравo Radio'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

Rabu Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da şehre qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim!

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay buket qara çay 11 manat 29 qəpik.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Limon ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 40

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinədək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Baso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.